0: が作詞作曲ホセ・スイト曲昨日今日明日歌ホセ・スイト
1: Entry number 31 Portugal Composed and sung by Jose Cid